sväva under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort. Trodde du var på sidan.

är man stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever, hon är blid och han är sur, var och en har sin natur.

0: vägen till den dagen du står stött på egna ben.
1: Tillbaka i Eliteserien och det är klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt i helgula den goda trenden sin och sen trönderan hem som mostroll dig. Möt upp och hej fram i helgula till 3 poäng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 augusti klockan 14.30. Har du inte möjlighet att dra på kamp hör den som vanlig direkt på Radio 3.
2: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
3: Radio. Mitt namn är Tim Bok 2. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Men det också lite för varmt. Radio 3.

Kongen min kastar hodet bakover och ler med tandkjøttet. Det är det ingen andra konger som gör. Snakka om psykisk hälsa, gutta som likar gutta och jenta jenta. Klemmer kona si och Johaug i frivillig dress från 94. Spør om det finns en som alla jag känner är glad i. Det är kongen min. Ingen fler egentligen. Det är nog därför akkurat han är kongen min.

0: jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Men Norge är framför allt människor. Norrmän är norrlänningar, trendare, sörlänningar och folk från alla andra regioner. Norrmän är också invandrare från Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia och Syrien. Norrmän är jenter som är glada i jenter, gutter som är glada i gutter och jenter och gutter som är glada i varandra. Norrmän tror på Gud, Allah, alltet och ingenting. Norrmän liker Grieg, Hugo, Helbillis och Harry Brenner. På andra ord, Norge är dere. Norge är oss.

0: en speciell dag och det blev en speciell kamp också.
1: Ja, det vi var. Vi får börja med det första och det är att det var en speciell lag vara. Och så är jag otroligt glad för att vi kan det två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du dere kommer under. Hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig vi kampen ligger og vipper dem og vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det. Og det synes jeg vi gjør. Og jeg synes vi er det mest skapende laget hele veien. Og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgang. Da synes jeg vi er virkelig gode, så da spiller vi på alle de cylindrene, men det er også en grunn for at det blir sånn, fordi at vi holder hodet kaldt, og vi vet at de står ikke i det løpet her hele omgangen, men at vi klarte når de fikk scoring og svaret, det er jeg utrolig fornøyd med.
0: Ja, men så husker det, Jens-Petter Haugan tok seg til hamstringen og gikk av, hva han sier?
1: Nej, det vet jag inte, men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt, men det är belastningen är tuffare alltså. Vi skruvar ju helt upp på tempo och allt i hallar så men det är ju på något sätt den måten vi blir bättre på tror jag. Men jag tror vi ska låta medicinsk se på han och så ska de få god uppdatering på det.
0: Andreas Hjelmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett.
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han, accelererar på i situationen. Den är på ett höjt nivå. Så accepterar bomman och så ska han två flotta mål och så syns det att han är lite sen visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårer väl sitt mål med 7 och 8 i Eliteserien för i år och så fick vi en statistik under kampen. Han startat 10 Eliteseriekamper sedan han kom till Bodø/Glimt och han har ju ett skåringssnitt så det är ganska vilt.
1: Ja, det har. Och så är det en grund för att det blivit sån för att bak hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Halmar med som är speciell att han är på den nivån han är på nu. Det är bara hedra fyren för han är ett vad ska jag säga ett förebild för så många att han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del såna ting så vi noe spennende, Jan, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er sammen med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan. Det er en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har jo egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at jeg ikke har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, derfor, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt rått, så han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fire. Radio 3 Bodø.

0: Ja, Patrick, det var en speciell dag I dag. Hur blev det här?
1: Ja, det blev, syns jag, en väldigt fin och värdig markering av Kong Harald för kamp och efterhvert så syns jag det blev en väldigt god fotbollskamp av oss så när vi är förnöjda med dagen.
0: Ja, vi snakkar om det här, Trond, här att efter 0-1 så det är också som att få det vitaminboost där för de minuterna in till pausen är ju enorm.
1: Ja, då är vi upp mot vårt bästa syns jag och verkligen kör över det egentligen. Så det var fantastiska minuter och syns jag fortsatte in I andra gång för vi dabbar lite av men samtidigt är farligt syns Joel kommer in och ser väldigt skarp och farlig samman med Blom så generellt förnöjd och så är det lite sån typiskt när vi har varit inne I

0: en speciell dag och det blir en speciell kamp också.
1: Ja, vi får börja med det första och det är att det var en speciell dag var det. Och så är jag otroligt glad för att vi kan, det är två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans min konge och din konge och alla sin konge får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du kommer under. Vad skedde då? För det var det akkurat så det blev ett nytt glimtlag in mot pause.
1: Nej, det syns det egentligen inte. Jag syns det egentligen vi kampen ligger och vippar dem och vite Karl Rosenborg är god på. Det är ett lag som har tagit väldigt fina steg, kommer ut med en väldigt självtillit och en har utvecklat identiteten sin med mycket X-faktor i laget. Så du måste jobba för det. Och det syns det vi gör. Och jag syns vi är det mest skapande laget hela vägen. Och så visar vi en mental styrka från 0-1 till utomgången. Då syns det vi är verkligen goda så då spelar vi på alla de cylindrarna men det är också en grund för att det blir sån för att vi håller hodet kallt och vi vet att de står inte det löper här hela omgången men att vi klart det när de fick scoring och svara det är jag otroligt förnöjd med.
0: Du, men så huskar det Jens Petter Haugan tog sig till hamstringen och gick av kan han säger.
1: Nej, det vet jag inte, men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt. Men belastningen är tuffare, alltså. Vi skruvar inte helt upp på tempo och alltid heller. Så, men det är ju på en måte den måten vi blir bättre på, tror jag. Men jag tror vi ska la medicinsk se på honom och så ska dere få god uppdatering på det.
0: Andreas Hjelmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både 4 og 5, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett?
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han, accelererar på i situationen den är på ett höjt nivå så accepterar bomman och så ska han två flotta mål och så syns det att han är lite sen visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårade väl sitt mål med 7 och 8 i Eliteserien för i år och så fick vi en statistik under kampen han startat 10 Eliteseriekamper sen han kom till Bodø/Glimt och han har ju ett skåringssnitt så det är ganska vilt.
1: Ja, det har. Och så är det en grund för att det har blivit sån för att bak hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Halmar med som är speciell att han är på den nivå han är på nu. Det är bara hedra fyren för han är ett kan ska säga ett förebild för så många att det han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del sådana ting så vi noe spennende igjen, og nå må vi bare videreutvikle den, for det er sammen med resten av laget.
0: En annen som skårer 2 mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan, det er en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har jo egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at jeg ikke har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, def off, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt rått, så han er en, altså, han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fire. Du hører på 3.

0: sa företagen när han ska kesita och sitter i bomberium med boxmat eller så lad och gevär. Han ska uppfylla din villaste fantasi, det är ett löfte. Här kommer syndafloden, vi ska surfa.
1: Till himma fader, for aha synda.
0: Åh, tror du

Adam. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

0: speciell dag och det blev en speciell kamp på.
1: Ja, det vi var. Vi får börja med det första och det är att det var en speciell dag vara. Och så är jag otroligt glad för att vi kan det två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans är min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du kommer under. Vad skedde då för det var det akkurat så det blev ett nytt glimtlag in mot pause.
1: Nej, det syns det egentligen inte. Jag syns det egentligen vi kampen ligger och vippar dem och vet vad Rosenborg är god på. De det är ett lag som har tagit väldigt fina steg, kommer ut med en väldigt självtillit och en har utvecklat identiteten sin med mer X-faktor i laget. Så du måste jobba för det. Och det syns det vi gör och jag syns vi är det mest skapande laget hela vägen och så visar vi en mental styrka från 0-1 till utomgången där då syns det vi är verkligen goda så då spelar vi på alla de cylindrarna men det är också en grund för att det blir sån för att vi håller hodet kallt och vi vet att de står inte det löper här hela omgången men att vi klarte när de fick scoring och svara det är jag otroligt förnöjd med.
0: Ja, men så huskar det Jens Petter Haugland tog sig till hamstringen och gick av kan han säger.
1: Nej, det vet jag inte, men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt, men det är belastningen är tuffare så det och vi skruvar inte helt upp på tempo och allt det heller så men det är ju på något sätt den måten vi blir bättre på tror jag. Men jag tror vi ska låta medicinsk se på honom och så ska de få god uppdatering på det.
0: Andreas Helmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både 4 og 5, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten ansett?
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han, accelererar på i situationen den är på ett höjt nivå så accepterar bomman och så skårar han 2 flotta mål och så syns det att han är lite så här visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårar väl sitt mål med 7 och 8 i elitserien för i år och så fick vi en statistik under kampen han startade 10 elitseriekamper sen han kom till Bodø/Glimt och han har ju ett skåringssnitt så det är ganska vilt.
1: Ja, det har. Och så är det en grund för att det har blivit sån för att bak hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Halmar med som är speciell att han är på den nivå han är på nu. Det är bara hedra fyren för och han är ett kan ska säga ett förebild för så många att det han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del sådana ting så vi nog spännande ja, och nu måste vi bara vidareutveckla den för det är samma med resten av laget.
0: En annan som skårar 2 mål idag, det ena är väldigt bevisst, det andra är väl kanske lite mer obevisst, det är Fredrik André Bjørkan. Det var en vänsterback som skårar mål i kamp efter kamp, det är inte svårt.
1: Nej, och han har alltid haft alla möjligheter för det, för att vi har bäckarna så högt i banan och de får egentligen otroligt god position att komma in i boxen på ett gunstigt tidspunkt. Så det har egentligen nästan varit helt oförståeligt för mig att jag känner att högre tal tidigare, men jag syns ju han spelar också en bondsolid kamp idag, duff off, och att han får betalt med skåringar, det är bara helt rått. Så han är bara en sån som alltid gör sitt bästa och det gör att du bara blir så otroligt glad i hela fyra.
2: Vi är din radio.
3: Vi pratar med tidigare som värre. Det gör mig så glad, alltså som stor. Då är jag så stor. Det är ju men hallå, vi ska som alla känner någon.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.